0: Radio.
1: One, two, three. Non. Så sbaglia.
2: Jag sa något jazz. Kok kommer chat. Freak kommer net. Freak kommer.